0: شکریہ.
1: کیسریا بالم آہو نے پدھارو مارے دیش. مہدی حسن کی آواز میں ابھی آپ نے یہ مانٹ گائکی سنی, اور اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کارکرم اب سمپن ہوتا ہے.
2: رنگ ترنگ

0: اسی غزل کے ساتھ شام غزل پروگرام مکمل ہوتا ہے. کچھ ہی پلوں میں لے کر حاضر ہوتے ہیں پروگرام گانے ترانے.
1: سنیے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام آپ کی فرمائش آ رہا ہے اب ایک نئے وقت پر. اب آپ اپنی فرمائشیں اور سدا بہار گانے انجوائے کریں ہر رات 9 بجے سے 10 بجے تک. جی ہاں رات 9 سے 10 بجے تک صرف 103.7 ایف ایم وویدھ بھارتی کانپور پر. تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی ریکویسٹ اپنی فرمائش. لکھیے اپنا نام و پتہ فلم کا نام اور گانے کے بول. فیس بک اور انسٹاگرام پر ہم موجود ہیں آکاشوانی کانپور کے نام سے. ہمارا ٹیکسٹ ہینڈل ہے @AIR کانپور اور میل آئی ڈی ہے AIRKANSOMEDIA@gmail.com. اپنی فرمائشیں آپ ہمیں چٹھیوں کے مادھیم سے بھی بھیج سکتے ہیں. چٹھی بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں دوارا کیندر ندیشک وویدھ بھارتی سیوا آکاشوانی کانپور 208002. تو جلدی سے لکھ بھیجیے اپنا فرمائشی گانا اسی پتے پر.
0: نمسکار شروتاؤں, وویدھ بھارتی کے کانپور کیندر میں آپ سبھی کا سواگت آپ کے چہتے کاریکرم گانے ترانے میں. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست لکشمی. دوستو زندگی کی سب سے خوبصورت شروعات کسی کے لیے پہلا پیار تو کوئی کہے گا پہلی سفلتا, مگر سچ تو یہ ہے کہ سب سے خوبصورت شروعات جس پل سے ہوتی ہے وہ پل وہ لمحہ ہے جنم. اور یہی ہے آج کے گانے ترانے کا وشے. آغاز کرتے ہیں خوبصورت ترانوں کے ساتھ.